penularan gejala mak rempit ini daripada peringkat akar umbi, peranan ibu bapa dan komuniti setempat adalah penting. Beliau berkata demikian ketika menjadi tetamu program Pahadoi Konti Perlis FM. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Fazlin Putra Jamilulal bertitah agar graduan Universiti Malaysia Perlis UNIMAP perlu terus diperkasa dengan ilmu, kemahiran dan pengalaman yang selari dengan keperluan industri termasuk di peringkat antarabangsa. Baginda turut menyeru rakan-rakan industri supaya terus memperkukuh kerjasama strategik bersama UNIMAP khususnya dalam bidang yang berpotensi besar menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan teknologi negara. Demikian titah Tuanku Syed Fazlin Putra selaku Tuanku Chancellor UNIMAP ketika berkenan berangkat menyempurnakan UNIMAP Industry Eminence Award 2026 yang berlangsung di ikonik Marjorie Hotel di Bung Tebal, Pulau Pinang. Turut berangkat ialah Raja Puan Muda Perlis Tuanku Dr. Hajah Lailatul Sharin Akashah Halil selaku Tuanku Pro-Chancellor UNIMAP. Majlis berprestij itu turut diadakan bersempena sambutan 25 tahun Jubli Perak penubuhan UNIMAP yang mencerminkan perjalanan universiti dalam membangunkan kepakaran, bakat dan inovasi berteraskan teknologi serta kejuruteraan. Seramai 50 pelajar menyertai kayuhan merdeka kira-kira 10 km bagi tanda semangat cintakan negara sempena sambutan bulan kemerdekaan anjuran Sekolah Kebangsaan Simpang 4. Menurut Guru Besar Sekolah Kebangsaan Simpang 4, Syagul Yohanis Muhammad Yusof, program itu sebagai galakan kepada pelajar menghayati nilai patriotisme dan semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum. Selain itu, pihaknya tidak hanya tertumpu kepada kayuhan, sebaliknya pelbagai program lain turut dijalankan selama sebulan bermula 16 Ogos hingga 16 September depan. Antara aktiviti lain yang akan dijalankan termasuk poster kemerdekaan, pembersihan masjid dan pakaian beragam. Program seumpama ini juga diharap terus menjadi tunjang dalam membentuk generasi yang lebih menghargai keamanan dan kemerdekaan negara. Sekian berita disunting oleh Sophie Syamsuddin. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

baru chat perlihatkan kepada anda joget orang Perlis. Itu yang terbaru lah saya kongsikan dengan anda, nyanyian Amir. Apa yang istimewanya Amir ni orang Perlis. Itu dia, saya rasa ramai lah yang kena Amir ni kan. Dan juga apa yang istimewanya lagi, bersempena dengan hari lahir beliau, lagu ini dikeudarakan. Itu yang istimewanya lah. Terima kasih kepada Amir memertabatkan lagu untuk negeri Perlis kita ni. Itu dia, semua manis-manis. Kan? Okey, untuk anda yang mendengarkan Perlis FM ya, jangan lupa tahu, jangan lepaskan peluanglah untuk bersama-sama memeriahkan hari sambutan Hari Kebangsaan ke-69 ini peringkat negeri Perlis untuk tahun 2026. Dan Majlis Penuh Semangat Patriotik ini akan berlangsung pada hari Ahad 30 Ogos 2026 bermula jam 8 malam . Ini kali ini bertempat di Kompleks Sukan Tuanku Syed Putra Kangak Perlis. Diadakan di sana. Jadi ayuh kita semarakkan semangat cintakan negara, menghayati erti kemerdekaan serta mengenang jasa dan pengorbanan para pejuang negara. Jadi kepada anda yang mendengarkan Perlis FM, seluruh warga negeri Perlis, jom kita bawa keluarga kita, sahabat, insan tersayang untuk sama-sama menyaksikan kemeriahanlah sambutan Hari Kebangsaan ke-69 peringkat negeri Perlis untuk tahun 2026. 30 Ogos 2026 bermula jam 8 malam bertempat di Kompleks Sukan Tuanku Syed Putra Kangak Perlis. Mai awai tak kalut. Tu dia cara-cara dia. Dan juga saya nak kongsikan satu lagi ni berkenaan dengan sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan ke-69, Jabatan Penyiaran Malaysia Negeri Perlis ini menerusi Perlis FM menganjurkan pertandingan Lafaz Keramat Ikrar Rukun Negara. Dan penyertaan ini terbuka kepada semua murid sekolah rendah dan juga pelajar sekolah menengah. Sekolah rendah pun boleh, sekolah menengah pun boleh. Syarat-syarat penyertaannya mudah sahaja, geng. Rakam klip video Lafaz Ikrar Rukun Negara mengikut kreativiti masing-masing lah. Durasi video hendaklah tidak melebihi 3 minit. Video penyertaan ni lengkap. Anda perlu hantar ke alamat email ictperlisfm@gmail.com. Mudah sahaja, rakam klip video Ikrar Rukun Negara ni mengikut kreativiti anda masing-masing. Buat macam mana pun tak apa, janji ada Ikrar Rukun Negara. Durasinya kurang daripada 3 minit lah, maksimum 3 minit. Kemudian hantarkan ke alamat email ictperlisfm@gmail.com. mudah sahaja. Okey, anda yang bertuah nanti bakal membawa pulang salah satu daripada 20 hadiah eksklusif daripada kami di Perlis FM. Tadi tutup penyertaan ni pada 26 Ogos 2026. Hari ini dah 20 hari bulan, ada 6 hari saja lagi. Ayuh kita pupukkan semangat patriotisme, zahirkan penghayatan rukun negara, nyalakan tekad, kemukakan penyertaan anda hari ini, geng. Jangan ralik-ralik. Okey, nanti kita tengok siapakah dia yang bertuah yang menjadi juara pertandingan Lafaz Keramat Ikrar Rukun Negara 2026 Perlis FM.

Okey, Purnama Merindu ini apa dan juga Kizo eh. Okey, saya nak kongsikan dengan anda cerita ni lah kan. Penting sebenarnya. Yalah, zaman ni semua menggunakan alat solek. Bila tanya kenapa guna alat solek kan? Kenapa nak kena make up? Keyakinan. Nak meyakinkan diri kita, geng. Nampak elok gitu. Ha, manis-manis. Oh, paling manis-manis kan? Okey, ini nak kongsikan dengan anda berkenaan dengan bahaya je lah. Okay? Kalau anda guna alat solek tambah tempoh ni, kadang-kadang kita beli alat solek tapi kita tak tengok pun tarikh expired dia tu. Tarikh akhir penggunaan dia tu kan. Alat solek ni antara barangan kecantikan lah yang digunakan ramai individu untuk menjelahkan penampilan dan juga meningkatkan keyakinan diri. Kalau dulu perempuan je guna, sekarang ni lelaki pun guna, geng. Pelbagai jenis produk lah seperti bedak asas, ya, gincu, maskara, pembayang mata, pemerah pipi. Wow. Ini menjadi sebahagian daripada rutin lah solekan harian kan. Namun masih ramailah yang menggunakan alat solek ni mengabaikan tarikh luput lah ataupun tempoh penggunaan produk . Ada yang terus menggunakannya selagi produk tersebut masih kelihatan elok sedangkan ia telah melepasi tempoh penggunaan yang disyorkan lah. Setiap alat solek mempunyai jangka hayat tertentu tahu selepas ianya dibuka . Tempoh ini biasanya ditujukan melalui simbol bekas terbuka yang disertakan dengan nombor dan juga huruf M seperti 6M, 12M atau 24M. Cuba tengok kat anda punya tempat alat solek itu. Yang menunjukkan produk tersebut disyorkan digunakan dalam tempoh 6, 12 atau 24 bulan selepas dibuka. Itu yang dimaksudkan dengan M tadi tu. Selepas tempoh penggunaan, kualiti produk mungkin mula merosot lah walaupun rupa, warna atau baunya masih tidak banyak berubah. Jadi penggunaan alat solek yang telah tamat tempoh ni boleh meningkatkan risiko kerengsaan kulit kemerahan, kegatalan, ruam, tidak balas, alahan lah. Dalam setengah keadaan, produk yang tercemar ini dengan bakteria atau kulat boleh menyebabkan jangkitan pada kulit anda, bibir anda atau mata anda. Risiko ni lebih tinggi bagi produk yang digunakan berhampiran kawasan mata lah seperti maskara, celak, pembayang mata kerana mata adalah organ yang sangat sensitif. Jadi penggunaan maskara yang sudah tamat tempoh tercemar ni boleh meningkatkan risiko jangkitan mata yang menyebabkan mata menjadi merah, gatal, berair, tidak selesa. Selain daripada faktor tarikh luput ni, cara penyimpanan alat solek juga mempengaruhi tahu kualiti dan keselamatannya. Produk yang disimpan di tempat panas, lembap, terdedah kepada cahaya matahari, ini secara langsung lebih mudah rosak. Jadi suhu yang tinggi boleh menyebabkan tekstur ataupun warna bau produk sekaligus mengurangkan keberkesanan lah. Jadi simpan alat solek anda di tempat yang kering, sejuk, jauh daripada cahaya matahari lah. Ini bagi membantu mengekalkan kualiti untuk tempoh yang lebih lama. Kebersihan juga kena jaga ketika menggunakan alat solek ni tidak boleh diabaikan. Brush, span, aplikator yang jarang dibersihkan boleh menjadikan ianya tempat pembiakan bakteria. Jadi kena jaga elok-elok lah alat solek. Kita nak elok, alat solek kita pun kena elok. Cia tengok alat solek anda ada tak 6M ke, 12M ke atau 24M. Kadang-kadang kita gunakan jarang-jarang kan, sayang. Tengok-tengok dah tamat tempoh dah. Patut berasa lain je kan. Please FM.

0: Berita seterusnya, pekerja tempatan terus diberi keutamaan untuk mengisi kekosongan dalam sektor kotor, berbahaya dan sukar 3D sebelum peluang pekerjaan berkenaan dibuka kepada pekerja asing. Menteri Sumber Manusia Datuk Sri Aramanan menjelaskan portal My Future Jobs merekodkan hanya 352 permohonan daripada warga tempatan berbanding puluhan ribu kekosongan yang ditawarkan.
1: Kita ada bagi permohonan. Kalau kita dah bagi tahu langkah untuk memohon untuk pekerjaan, langkah pertama apa? You kena melalui My Futures Job Portal. Kenapa you kena melalui My Futures Job Portal? Sebab selepas pekerjaan itu ditawarkan di My Futures Job Portal dan tidak ada rakyat Malaysia yang mengambil peluang tersebut, baru kita bagi kepada pekerja asing, ke pelarian, ke mana-mana orang yang lain.
0: Jelas beliau, dasar berkaitan pekerjaan terus diberi keutamaan bagi menjamin kesejahteraan rakyat dan negara selain memastikan kebajikan pekerja sentiasa diberi perhatian. Dua penduduk di Jeli, Kelantan menerima manfaat menerusi inisiatif Rumah Kasih Ihsan bagi membolehkan mereka menikmati kediaman yang lebih selamat dan selesa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi hantaran di Facebooknya berkongsi kejayaan unit penyelarasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri Kelantan yang menyerahkan unit berkenaan kepada dua penerima. Yusof Mohamed Nawawi di Kampung Renyut menerima surat setuju terima pembinaan rumah baharu bagi menggantikan kediaman sedia ada, manakala rumah Syamsul Bahri Cik Musa telah siap dibina dan diserahkan kepadanya. Perkembangan gempa bumi di rantau Flores, Indonesia. Satu lagi gempa bumi sederhana bermagnitud 5.5 melanda pada 6.45 pagi tadi. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, memaklumkan gempa berlaku pada kedalaman 52 km dengan koordinat 8.2 darjah selatan dan 120.6 darjah timur. Pusat gempa berkenaan terletak kira-kira 212 km timur dari Bima, Indonesia. Bagaimanapun, tiada ancaman tsunami kepada Malaysia susulan kejadian itu. Australia membantah keputusan Israel untuk tidak meneruskan siasatan jenayah berhubung kematian petugas bantuan Australia Lozami Zomi Frankom dan enam rakannya di Gaza. Menteri Luarnya Penny Wong berkata duta Israel ke Australia akan dipanggil untuk memberi penjelasan berhubung keputusan itu. Jelas Wong, keputusan Israel itu mengecewakan Australia sekaligus tidak memenuhi harapan Canberra agar pihak yang bertanggungjawab dipertanggungjawabkan. Frankom dan enam petugas World Central Kitchen terbunuh pada April 2024 selepas konvoi bantuan mereka diserang tentera Israel di Gaza. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menyatakan kebimbangan serius mengenai sekatan Amerika Syarikat terhadap Presiden Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC Tomoko Akane serta peguam kanan pendakwaan Abdullah Yesey. Jurucakap Setiausaha Agong PBB Stefan Dujarric berkata Antonio Guterres turut bimbang dengan tindakan berterusan Washington mengenakan sekatan ke atas pegawai ICC. Katanya PBB menganggap ICC sebagai tonggak penting dalam usaha menegakkan keadilan jenayah antarabangsa meskipun kedua-dua institusi mempunyai mandat berbeza. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026. Skuad renang Selangor meraih 4 pingat emas sekaligus menjadi antara penyumbang utama kutipan emas kontinjen negeri itu. Emas disumbangkan dalam acara 200 meter gaya bebas wanita, 50 meter kuat lentang lelaki serta acara 400 meter rampaian perseorangan wanita dan lelaki. Jurulatih renang Sukma Selangor, Mak Chua Yufeng berkata, pencapaian itu melebihi sasaran awal pasukan yang hanya menyasarkan satu atau dua emas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainul Mardiah binti Muhammad Khairi daripada sekolah SMA Al-Madrasah Al-Alawiyah Ad-Dinya. Alhamdulillah, saya memperolehi 10 A dalam SPM. Nak berjaya dalam pelajaran, perkara yang paling penting adalah tawakal. Oleh itu, bacalah Bismillah tawakkaltu 'alallahi wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ingat, do the best, Allah make the rest. Terus dengarkan Vibe Gen Z, ada vibe.
1: Vibe Gen Z. Kini kembali, Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jagoh Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serlahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
2: Nantikan laporan harian Sukan Malaysia Sukma ke-22 setiap hari di Perlis FM 9.45 pagi, 3 petang dan rangkuman keseluruhan keputusan pukul 10 malam. Laporan harian Sukan Malaysia Sukma ke-22 dibawakan kepada anda oleh Perlis FM dan Majlis Sukan Negeri Perlis. Rentak kita, aksi kita, kampung sampai podium.

Dr. Razak Terhem, Ketua Penyelidik Ekspedisi Pensyarah Kanan Fakulti Perhutanan dan Alam Sekitar Universiti Putra Malaysia, dan juga Dr. Ahmad Mustafa Muhammad Pazi, Pensyarah Kanan Fakulti Sains Pertanian dan juga Perhutanan Universiti Putra Malaysia Sarawak. Terima kasih sebab hadir ke Negeri Perlis, dan kita harapkan yang terbaiklah daripada ekspedisi saintifik kepelbagaian biologi hutan Taman Negeri Perlis. InsyaAllah kita jumpa lagi. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.

Sebentar tadi anda telah pun mengikuti rancangan Asha Kirin yang telah pun disampaikan oleh Yang Berbahagia Ustazah Nur Asma Abdullah. Ikuti rancangan Asha Kirin pada setiap pagi Khamis 10.15 minit pagi hanya di Perlis FM.

Kini kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.

Ya, Perlis FM serasi denganku. Ya, untuk jam ini seperti yang Hana habang tadi, kita dah masuk pun di ruangan tudung saji. Okey, kita baca dulu kiriman daripada Kak Wah, perkongsian menu tudung saji Kak Wah hari ini. Salam DJ bertugas. Salam Kak Wah, bawah tudung saji hari ini ada buat pajeri labu, goreng ikan temenung, goreng ayam, cabai tumbuk, udang kering, cicah ulam janggui. Saya tak penuh lagi makan Kak Wah pajeri labu ni. Nampak macam menyelerakan Kak Wah siap bagi gambar lagi. Pajeri labu Kak Wah campur udang kering pajeri. Wow, nampak mantap Likat je nampak dia punya gulai tu kan. Okay, selamat menjamu selera buat Kak Wah dan sekeluarga. Baiklah, seterusnya kita daripada Assalamualaikum, selamat tengah hari DJ, semoga sihat-sihat selalu. Menu hari ini ayam goreng kunyit, ikan gelama masam goreng dan cabai tumbuk dari Tok Nenek. Itu dah cuma kasih, itu pun dah cukup menyelerakan lah, mungkin boleh 2-3 kali tambah nasi mungkin tengah hari ini. Apa pula menu masakan anda? Okey, kepada pendengar Perlis FM di 1029 MHz, okey, share lah, boleh lah, kejap lagi Hana akan bacakan. Dan Hana nak kongsikan di dalam ruangan tudung saji ni berkenaan dengan daun saderi. Kecil tapi banyak membawa manfaat. Okey, tahu kan daun saderi ni banyak kita gunakan. Selalunya kalau kita buat sup mesti kita letak daun saderi kan. Tapi ada yang terus asingkan bila nampak dalam sup atau mi. Sebenarnya daun saderi bukan sekadar hiasan makanan dan ia boleh menambah aroma dan rasa kepada masakan kita. Tahu, nak tahu tak apa khasiat daun saderi ni? Dalam daun saderi ni mengandungi beberapa vitamin dan mineral, antaranya adalah vitamin K. Ada juga serat dan sebatian tumbuhan, kalori pun rendah. Kepada yang diet tu bolehlah makan daun saderi ni. Buatlah sup kosong kan. Jadi ia boleh menjadi sebahagian daripada menu harian yang seimbang. Tapi ingat, saderi bukan ubat ajaib yang boleh menyelesaikan semua masalah kesihatan kan. Kita cuma untuk menjaga tu kita amalkan. Dan juga kenapa elok masukkan dalam makanan, menambahkan rasa dan aroma makanan tanpa perlu menambah banyak bahan perasa. Yalah kan, saderi ni dia mengeluarkan bau kan, sesuai dimasukkan dalam sup ayam, sup daging, bihun atau mi goreng, dalam moi kan, nasi goreng dan juga salad. Boleh juga dicincang halus dan ditaburkan atas makanan sebelum dihidangkan. Dan saderi ni dan pengambilan air, saderi mempunyai kandungan air yang tinggi tau. Mungkin kita tak tahu kan. Sebab itu teksturnya rangup dan menyegarkan. Tetapi jangan terpedaya dengan dakwaan bahawa jus saderi boleh detox badan secara ajaib. Badan kita memang mempunyai organ seperti hati dan buah pinggang yang menjalankan proses penyingkiran bahan buangan. Jadi yang penting ialah pemakanan seimbang dan air yang mencukupi. Cara mudah menikmati saderi, kalau tak biasa makan saderi, mungkin dalam kuantiti yang sedikit, hiris halus-halus supaya rasa dan baunya tidak terlalu kuat, dan campurkan dalam sup ataupun moi. Campurkan bersama lobak merah, bawang dan sayuran lain. Batang saderi juga boleh digunakan dalam masakan. Pastikan saderi dibasuh dan bersih sebelum makan. Janganlah duk kunyah-kunyah yang ada tanah-tanah pasiak-pasiak tu kan. Bersihkanlah dulu. Jadi lepas ni kalau nampak daun saderi dalam mangkuk sup kan, jangan tolak. Cubalah makan. Kita try lagi-lagi anak-anak kan. Macam saya mungkin kadang-kadang dengan saya blend baru bagi anak-anak makan. Dia orang rasa tu bila dah campur dengan nasi, dah campur dengan carrot, brokoli, mungkin tak merasa kan. Kita campurkan, kita blend. Tengok mesti anak-anak makan. Untuk yang anak-anak kecil lah, untuk yang besar tu dia dah tahu dah beza rasa kan. Jadi kenalah buat satu kreativiti untuk masak sayur ni. Dan daun saderi kecil je, tapi bila masuk dalam sup terus naik seri. Yang penting makan berpada-pada dan hidup pun akan lebih
bertenaga. Ha, itu dia yang Hana boleh kongsikan berkenaan dengan daun sedari. Macam mana pun ikut kreativiti mak-mak lah Hana. Ha, nak masak lagu mana? Ha, nak buat color-color macam mana? Nak buat warna-warna, nak menaikkan minat anak-anak kita untuk makan. Bukan anak-anak aja kan? Pak, mak pun sama. Kita sendiri pun nak makan, kita perlukan satu orang kata tarikan makanan tu, barulah kita rasa nak makan hari-hari, nak makan hari-hari. Aha, gitu. Okey, kalau ada perkongsian lagi, sekejap lagi Ana akan bacakan. Okey, okey, jom kita layan lagu Sekilas Cinta daripada Ella. Perdis FM, serasi denganku.

0: 6 tindakan segera menjadi keutamaan kerajaan bagi memperkokoh kawalan keselamatan, saringan dan pengurusan risiko di KLIA serta pintu masuk antarabangsa negara. Menurut kenyataan bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pengangkutan, langkah itu termasuk saringan bersasar berasaskan risiko terhadap penerbangan, penumpang, kru dan bagasi, prosedur e-vetting serta kawalan akses terhadap kru penerbangan dan petugas operasi turut diperkokoh. Selain daripada dadah pra-pengambilan, berkala dan rawa, kehadiran PDRM di lokasi strategik serta anggota PGA di Terminal 1 dan 2 KLIA juga akan ditambah. Pemasuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKU 1971. Jawatankuasa bebas akan ditubuhkan bagi meneliti dan mengkaji aspek penggubalan Akta Baharu yang akan menggantikan AUKU. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, proses itu turut melibatkan sesi libat urus dengan semua pihak berkepentingan, penyediaan draft undang-undang baharu serta mekanisme peralihan. Menurut beliau, mekanisme itu penting bagi memastikan operasi universiti tidak terjejas dalam tempoh antara pemasuhan AUKU dan penguasaan Akta Baharu. Mengulas lanjut, Dato' Sri Dr. Zamri berkata proses menggubal Akta Baharu memerlukan masa. Ini memandangkan AUKU merangkumi pelbagai aspek berkaitan pengajian tinggi dan bukan melibatkan satu kelompok tertentu sahaja. Ini pula mengenai isu tular di laman sosial. Jabatan Pendaftaran Negara JPN menjelaskan kehadiran individu di premis JPN tidak semestinya bermaksud individu tersebut sedang memohon atau akan diberikan MyCard. Menerusi hantaran di laman sosial, JPN memaklumkan pelbagai urusan turut melibatkan bukan warga negara termasuk pendaftaran kelahiran dan perkahwinan sivil. JPN turut menegaskan sijil kelahiran berwarna merah jambu hanya membuktikan kelahiran didaftarkan di Malaysia dan bukan bukti kewarganegaraan. Menurut jabatan itu, setiap kelahiran di Malaysia perlu didaftarkan tanpa mengira status kewarganegaraan ibu bapa. Seorang sukarelawan operasi tangkapan anjing liar dan seorang suri rumah mengaku tidak bersalah di Mahkamah Stesen Klang atas pertuduhan menganiaya seekor anjing bulan lepas. Kedua mereka membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan secara berasingan di hadapan Hakim Mujib Saroji. Muhammad Syah Idham Nur Haikal Shaharom, 24 tahun, didakwa secara tidak munasabah menjerut anjing berkenaan. Manakala S. Rokhini Devi, 42 tahun, didakwa secara tidak munasabah menarik haiwan itu hingga menyebabkan kesakitan. Kesalahan didakwa berlaku di Pelabuhan Klang pada 29 Julai lalu. Mahkamah membenarkan setiap terduduh diikat jamin RM6,000 dengan seorang penjamin dan menetapkan 8 Oktober untuk sebutan semula kes. Tiga kes pemasangan jalur kemilang secara terbalik dilaporkan di Johor. Setakat ini, 5 individu ditahan bagi membantu siasatan. Timbalan Kereta Polis Negeri DCP Ho Chuan Huat berkata, kes berkenaan berlaku di Kulai, Pelangi Indah dan Iskandar Puteri. Katanya, siasatan masih dijalankan sebelum kertas siasatan dirujuk kepada Jabatan Peguam Negara untuk tindakan lanjut. Beliau turut mengingatkan pemilik premis supaya memastikan jalur kemilang dipasang dengan betul, termasuk memberi arahan jelas kepada pekerja, khususnya warga asing. Sementara itu, di Melaka, 6 individu terselamat apabila MPV dinaiki dihempak pokok tumbang di kilometer 24 Kampung Air Panas Bemban Jasin malam tadi. Pegawai Perhubungan Awam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Melaka, Timbalan Penguasa Bomba 2 Muhammad Hafizatullah Rashid memaklumkan, kesemua mangsa termasuk 2 kanak-kanak berjaya dikeluarkan orang awam dan tidak mengalami kecederaan. Kejadian berlaku ketika mangsa dalam perjalanan pulang ke kediaman mereka. Di Perak, 3 sekeluarga dari Kampar yang maut dalam nahas membabitkan lori Jabatan Imigresi Malaysia di Ibu Negara selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Air Hitam Labu malam tadi. Jenazah Syekh Muhammad Firdaus Syekh Yahya, 53 tahun, bersama 2 anaknya, Siti Nur Sazlim, 25 tahun dan Siti Darwishah Auni, 12 tahun, disemadikan dalam satu liang lahat. Lebih 300 individu hadir memberikan penghormatan terakhir kepada ketiga-tiga mangsa. Sementara itu, Jabatan Immigration mengantung tugas pemandu lori jabatan itu yang terlibat dalam kemalangan maut mengorbankan 3 beranak di Jalan Sultan Ismail semalam. Ketua Pengarah Immigration Dato' Zakaria Sa'ban berkata, tindakan itu bagi membolehkan siasatan menyeluruh dijalankan termasuk siasatan dalaman. 6 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemaran udara tidak sihat setakat pukul 12.26 tengah hari tadi. Berdasarkan kemas kini sistem pengurusan indeks pencemaran udara, Jabatan Alam Sekitar Serian mencatatkan bacaan IPU tertinggi dengan 191, diikuti Kuching 188 dan Sri Aman 178, Semerahan 171, Sarikit 153 dan Sibu 125. Sementara itu, sebanyak 41 kawasan lain di seluruh negara berada pada tahap sederhana, manakala 21 kawasan lagi masih mempunyai kualiti udara yang baik.
1: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

Jalur gemilang bukan sekadar bendera tetapi lambang maruah, kedaulatan dan perpaduan negara. Sempena bulan kebangsaan, marilah kita kibarkan jalur gemilang di rumah, premis perniagaan dan kenderaan dengan penuh rasa bangga. Kibarkan jalur gemilang, semarakkan semangat patriotisme. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Suruhan Jaya Integrity Agensi Penguatkuasaan memantau dan menjalankan siasatan terhadap aduan orang ramai mengenai salah laku pegawai penguatkuasa atau agensi penguatkuasaan. Di bawah Akta 700, EAIC menyelia 21 agensi penguatkuasaan. Salah laku yang boleh diadukan merupakan tindakan yang diambil atau tidak diambil yang menyalahi dan berdasarkan kesilapan undang-undang. Tiada alasan dan pertimbangan yang munasabah, tidak wajar, tidak adil dan kesalahan jenayah. Layari www.eaic.gov.my.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam ringkas 3 petang. Semua sekolah selian Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak JPNS di Kuching, Padawan, Serian, Bau, Lundu dan Semerahan ditutup berkat kuasa serta-merta hari ini dan esok. Susulan jerebu yang menjejaskan kualiti udara di kawasan berkenaan. JPNS dalam kenyataan memaklumkan sepanjang tempoh itu pengajaran dan pembelajaran

Jualan Ihsan Rahmah dalam talian bersempena Hari Malaysia. Kerajaan percepat pindaan RUU e-dagang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Kerajaan akan melaksanakan Jualan Ihsan Rahmah 99 secara dalam talian pada 9 September 2026 ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, inisiatif berkenaan sebagai tanda dukungan kepada seluruh rakyat Malaysia bersepadan sambutan Hari Malaysia 2026 bagi memberi peluang kepada rakyat Malaysia mendapatkan barangan keperluan harian pada harga lebih berpatutan.
1: Jadi semangat kemerdekaan Hari Malaysia dan juga inisiatif yang diambil oleh TikTok Shop, saya sambut, dan untuk meneruskan inisiatif untuk ikhtiar ini, saya nak selarikan peringkat awal dengan jualan Ihsan Rahmah 9.9 secara dalam talian online. Jualan Ihsan Rahmah online, dan kita akan luncurkan khas. Jadi kena ingat, semua boleh gunakan itu dan kita akan hebahkan sepenuhnya.
0: Perdana Menteri berkata demikian dalam ucap tama di Majlis Perasmian Titak Shop Summit 2026 di Ibu Negara. Pada Majlis Summit

Biz on air. Hai semua, Bella dah sampai dah di Pasar Senar Market Kangah, iaitu di mana tempat ini menjadi tumpuan juga orang paling mai cari makan pagi, iaitu nasi goreng rendang Pak Mat Pop Ye Ye. Jom.

Kerajaan Malaysia melalui kertas putih di Parlimen telah mengisytiharkan bahawa ISIS, IS atau Daesh adalah sebuah kumpulan pengganas. Kumpulan pengganas ini menerbitkan pelbagai jenis produk propaganda berbentuk risalah, video, cakera padat, baju, majalah, bendera dan poster bagi tujuan menyebarkan ideologi mereka. Sekiranya didapati memiliki barangan yang berkaitan dengan kumpulan pengganas, anda akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 130JB, (1)(a) dan (b) Kanun Keseksaan. Penjara maksimum 30 tahun dan denda jika disabit kesalahan. Fanatik dan tak syukur agama, pencetus kepada ekstremis dan radikalisme. Bersama kita memelihara keamanan negara. Zahirkan rasa cinta kepada negara. Gelorakan semangat patriotik. Hiasi kediaman anda dengan jalur gemilang. Satu rumah, satu jalur gemilang. Jalur gemilang, cerminan maruah bangsa dan negara.

Lengkapi petang anda dengan tausiah penuh hikmah dalam Ihya As-Sunnah ditemani Ustaz Nizamuddin Zakaria setiap Rabu 5.15 petang eksklusif di Perlis FM.

Nantikan laporan harian Sukan Malaysia Sukma ke-22 setiap hari di Perlis FM 9.45 pagi, 3 petang dan rangkuman keseluruhan keputusan pukul 10 malam. Laporan harian Sukan Malaysia Sukma ke-22 dibawakan kepada anda oleh Perlis FM dan Majlis Sukan Negeri Perlis. Rentak kita, aksi kita, lampu sampai podium.

Nak dengar Poly FM kat mana-mana pun boleh lo ni. Tak kiralah hampa duk utara ke, selatan ke, luar negara pun boleh. Stream je kat rtmclick.rtm.gov.my. Tak gaduh nak bayar. Betul-betul percuma.

0: Kerajaan Kekal SST pertimbang komponen GST. Siren dan lampu amaran bukan lesen abai Undang-Undang Jalan Raya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Beberapa komponen cukai barang dan perkhidmatan GST sedia dipertimbang kerajaan bagi menambah baik pelaksanaan cukai jualan dan perkhidmatan SST. Bagaimanapun, Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menegaskan kerajaan tidak mempertimbang prinsip asas GST sebagai cukai menyeluruh. Menurut beliau, sebarang pelarasan terhadap sistem pencukaian perlu dibuat tanpa meningkatkan beban cukai ke atas golongan termiskin. Beliau berkata demikian pada Majlis Perasmian TikTok Shop Summit 2026 di Ibu Negara. Mengenai cadangan menghubungkan SST dan GST, Pengarah Strategi Pelaburan dan Ahli Ekonomi IPPFA Sdn Bhd Muhammad Siddiq Jantan berkata, mekanisme itu dapat mengurangkan kesan cukai berulang kepada peniaga sekaligus membantu mengurangkan tekanan kepada pengguna. Katanya, antara elemen yang boleh dipertimbangkan dalam model berkenaan ialah kredit cukai input yang membolehkan peniaga hanya membayar baki cukai selepas mengambil kira cukai yang sudah dikenakan ketika mereka membeli barang daripada pembekal. Berkenaan permohonan pelaburan baharu, Perdana Menteri memaklumkan ia akan disemak semula bagi memastikan aktiviti yang dibawa masuk mampu menyumbang kepada ekonomi negara. Jelas Dato' Seri Anwar, langkah itu dibuat selepas beberapa syarikat dikesan hanya menggunakan kemudahan gudang dan aktiviti transit tanpa memberi manfaat kepada peluang pekerjaan dan penggunaan produk tempatan. Pada masa sama, Dato' Seri Anwar menyeru usahawan digital dan pihak pengurusan platform media sosial mengemukakan cadangan penambahbaikan atau inisiatif yang mampu memperkukuh ekosistem perniagaan digital tempatan. Menurut beliau, cadangan yang munasabah dan berpotensi memberi manfaat akan dinilai untuk dibawa ke peringkat kabinet termasuk pertimbangan dalam belanjawan 2027. Dalam pada itu, Dato' Seri Anwar Ibrahim mengumumkan jualan Ehsan Rahmah 99 dalam talian akan dipercepatkan pada 9 September depan. Menurut beliau, inisiatif berkenaan sebagai tanda dukungan kepada seluruh rakyat Malaysia bersempena sambutan Hari Malaysia 2026 bagi memberi peluang kepada rakyat Malaysia mendapatkan barangan keperluan harian pada harga lebih berpatutan.
1: Jadi semangat kemerdekaan Hari Malaysia dan juga inisiatif yang diambil oleh TikTok Shop, saya sambut, dan untuk meneruskan inisiatif untuk ikhtiar ini, saya nak selarikan peringkat awal dengan jualan Ehsan Rahmah 9.9 secara dalam talian online. Jualan Ehsan Rahmah online, dan kita akan luncurkan khas. Jadi kena ingat, semua boleh gunakan itu dan kita akan hebahkan sepenuhnya.
0: Dato' Seri Anwar Ibrahim. Beralih ke isu

0: penguatkuasaan penggunaan lampu amaran khas atau siren bukan lesen untuk mana-mana kenderaan kecemasan atau penguatkuasa melanggar lampu isyarat merah dan menghiraukan keselamatan lalu lintas. Pengarah Jabatan Siasatan dan Pengawasan Trafik JSPT Bukit Aman, Dato' Seri Muhammad Hasbullah Ali menegaskan, setiap pemandu termasuk kenderaan agensi kerajaan wajib memastikan keselamatan pengguna jalan raya lain walaupun semasa kecemasan.
1: Sesiapa saja tak boleh above the law. Sesiapa saja tak boleh melebihi daripada undang-undang. Malah dalam sisi libat urus, kita telah menyatakan dengan clear, dengan jelas, mana-mana kenderaan maklumat kecemasan macam mana sekalipun, apabila sampai di lampu isyarat, kita kena pastikan pengguna-pengguna jalan raya yang lain itu dalam keadaan selamat dulu, dan baru kita boleh cross.
0: Beliau berkata demikian semasa meninjau lokasi kemalangan melibatkan sebuah lori Jabatan Immigration yang mengorbankan 3 nyawa di Jalan Sultan Ismail di Ibu Negara. Mengulas mengenai kebenaran penggunaan lampu siren, Dato' Seri Muhammad Hasbullah berkata, pengecualian khas bagi sebarang penggunaan lampu siren di luar senarai yang dibenarkan hanya boleh diluluskan oleh Menteri Pengangkutan atas syur daripada Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan.
1: Peruntukan di bawah Undang-Undang Kaedah 9, di bawah Kaedah 9, Kaedah Lalu Lintas 1959, pemandu wajib memperlahankan kenderaan, beralih ke tepi atau berhenti bagi memberi laluan apabila mendengar bunyi siren amaran atau melihat lampu amaran khas, iaitu beacon light, kenderaan penguatkuasa, kecemasan mendekati.
0: Dato' Seri Muhammad Hasbullah turut menegaskan pengguna jalan raya perlu peka dan memberikan kerjasama dengan memberikan laluan keutamaan sekiranya terdapat kenderaan penguatkuasa ataupun bertindak dalam keadaan kecemasan yang sedang bergerak menjalankan tugas-tugas rasmi. Pemain industri perlu mengadaptasi teknologi digital dan kecerdasan buatan bagi meningkatkan kecekapan penyelenggaraan jalan raya sekaligus mengoptimumkan kos kerja tersebut. Demikian ditegaskan Menteri Kerja Raya Dato' Seri Alexander Natalinggi pada Majlis Pecah Tanah Terowong Ketiga dan Pelebaran Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak di Ibu Negara. Katanya pendekatan itu penting bagi mengimbangi kekangan sumber kewangan kerajaan dalam usaha menaik taraf infrastruktur jalan raya negara. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Seri Alexander memaklumkan projek pembinaan terowong ketiga Geting Sempah dan pelebaran lebuh raya Kuala Lumpur Karak bernilai RM2.1 bilion dijangka siap sepenuhnya pada 2030. Beliau bagaimanapun memberitahu pihak pemaju memberi jaminan projek infrastruktur strategik itu berpotensi disiapkan setahun lebih awal berbanding jadual asal.
2: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

Kementerian Kesehatan Malaysia untuk memastikan kesihatan rakyat terhindar daripada penyakit yang berpunca daripada asap rokok. Message daripada Radio RTM.

Kesihatan Malaysia telah mengeluarkan arahan larangan merokok di semua restoran dan premis makanan termasuk warung-warung makanan di tepi jalan. Tidak kira sama ada restoran bertutup, berhawa dingin serta gerai berkonsep terbuka. Tindakan

0: Kesehatan Malaysia untuk memastikan kesehatan rakyat terhindar daripada penyakit yang berpunca daripada asap rokok. Message daripada Radio RTM.
1: Hello bestie, saya Afika. Reminder tau korang, filter cantik, lighting cute tapi real life tetap real life. Jangan compare muka sendiri dengan apa yang kita nampak dekat media sosial sebab bukan semua benda yang dipost tu real. Makeup sepatutnya jadi cara untuk kita express diri dan boost confidence, bukan buat kita rasa tak cukup cantik atau asyik compare diri dengan orang lain, okay? So, love yourself, embrace your own beauty and remember, confidence is always in. Release FM, vibe Gen Z, mestilah ada vibe.

Jalur gemilang bukan sekadar bendera, tetapi lambang maruah, kedaulatan dan perpaduan negara. Sempena bulan kebangsaan, marilah kita kibarkan jalur gemilang di rumah, premis perniagaan dan kenderaan dengan penuh rasa bangga. Kibarkan jalur gemilang, semarakkan semangat patriotisme. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Tuan Haji Mustaqim Muhammad, Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Tabung Haji.
1: Banyak kita belajar daripada pengalaman tahun 2018 sebagaimana yang dilaporkan oleh RCI. Antara perkara yang diberi perhatian adalah tentang pengukuhan kedudukan kewangan. Alhamdulillah dengan bail out oleh kerajaan, Tabung Haji kini telah pulih dari segi kewangan dan memperkukuhkan lagi kedudukan kewangan. Dan lagi satu adalah tentang tadbir urus, di mana tidak ada lagi lantikan politik di dalam lembaga pengarah ataupun pengurusan di Tabung Haji. Dan telah juga diperkuatkan lagi pengurusan risiko. Belajar daripada apa yang berlaku, kita telah perkuatkan lagi pengurusan risiko, terutama dalam aspek pelaburan dan juga dalam aspek operasi juga. Kita telah tanamkan pengurusan risiko ini dalam semua aspek, semua aktiviti di Tabung Haji.
2: Pindah kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi.

0: Di Perlis FM, kami memainkan lagu-lagu seperti ini.
1: Nantikan laporan harian Sukan Malaysia Sukma ke-22 setiap hari di Perlis FM 9.45 pagi, 3 petang dan rangkuman keseluruhan keputusan pukul 10 malam. Laporan harian Sukan Malaysia Sukma ke-22 dibawakan kepada anda oleh Perlis FM dan Majlis Sukan Negeri Perlis. Rentak kita, aksi kita, rempuk sampai podium.

Berita seterusnya. Penebusan baucer buku Madani 2026 mencapai 68.56% melibatkan peruntukan RM220 juta untuk manfaat lebih 2.2 juta pelajar sekolah menengah dan ke atas. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah memaklumkan penebusan secara dalam talian itu dibuka hingga 31 Oktober ini dengan kadar penebusan dijangka terus meningkat dalam tempoh berkenaan. Beliau ditemui media selepas menyaksikan majlis pemeteraian kerjasama strategik antara Perbadanan Kota Buku dan Pos Malaysia Berhad hari ini. Semua sekolah seliaan Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak JPNS di Kuching, Padawan, Serian, Bau, Lundu dan Samarahan ditutup 2 hari sehingga esok. Ia susulan jerebu yang menjejaskan kualiti udara di kawasan berkenaan. JPNS dalam satu kenyataan memaklumkan sepanjang tempoh itu, pengajaran dan pembelajaran di rumah akan dilaksanakan bagi memastikan kelangsungan proses pembelajaran murid. Beralih ke perkembangan luar negara, sejak awal tahun, lebih 200,000 hektar kawasan musnah terbakar bersamaan kira-kira 3 kali ganda keluasan ibu negara Jakarta. Kerajaan Indonesia memaklumkan hampir 95,000 hektar kawasan terbakar sepanjang Julai sahaja. Asap daripada kebakaran itu turut menular ke Malaysia dengan 6 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan kualiti udara pada tahap tidak sihat. Menteri Perhutanan Indonesia, Raja Juli Anthony berkata pihaknya bersiap sedia melaksanakan operasi pembenihan awan. Bagaimanapun, ia bergantung kepada kewujudan awan yang sesuai untuk menghasilkan hujan. Jerman merekodkan kira-kira 14,000 kematian berkaitan cuaca panas pada musim panas ini ketika Eropah berdepan gelombang haba. Institut Robert Koch berkata kira-kira 9,600 kematian berlaku dalam tempoh seminggu pada akhir Jun ketika suhu melebihi 40 darjah Celsius. Sebahagian besar kematian melibatkan golongan berusia lebih 75 tahun. Sementara itu, Spanyol merekodkan hampir 4,500 kematian sejak 1 Jun manakala Perancis melaporkan lebih 7,300 kematian dalam tempoh sama. Gelombang haba dan kemarau turut mencetuskan kebakaran hutan, menjejaskan hasil tanaman serta menurunkan paras air sungai utama di Jerman. Nepal berdepan penularan denggi di 74 daripada 77 daerah dengan 2,844 kes menunjukkan jangkitan kini dilaporkan di hampir semua daerah. Pihak berkuasa setakat ini mengesahkan 2 kematian berkaitan denggi pada 2026. Wilayah Gandaki mencatatkan kes tertinggi dengan 1,010 kes. Manakala pihak berkuasa memberi amaran jangkitan boleh melonjak sepanjang musim monsun. Sukma Selangor 2026, penantian 28 tahun Pulau Pinang untuk meraih emas acara 4x400 meter lelaki pada kejohanan tersebut berakhir apabila kuarter negeri itu mencipta rekod baharu kejohanan. Kuarter dibarisi Y. Deneshwar, K. Venkat Prabu, Muhammad Farhan Muhammad Isrul Nizam dan Muhammad Said Amin Roslan itu mencatat masa 3 minit 11.84 saat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Prinsip asas GST tidak akan dilaksana secara menyeluruh. Pelajar di penjara berpeluang peroleh 10% merit untuk ke universiti. Sekian berita yang disuting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.

0: Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: sejarah. Hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

0: Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serlahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
1: Kini tiba masanya

0: saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching Sarawak, 88.1 FM.
1: Dengarkan National FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di National FM. Sentiasa.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu ini dahulu. Lagu daripada komposernya JS Kevin, Ekspedisi dengan Impian Seroja. Apakah impian anda dalam hidup anda? Pastinya kebahagiaan yang kita cari kan, ketenangan, kebahagiaan. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

PM arah siasatan menyeluruh anak syarikat Khazanah. Lampu amaran siren bukan alasan langgar lampu merah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: Penggunaan lampu amaran khas atau siren bukan lesen untuk kenderaan kecemasan atau penguat kuasa melanggar lampu isyarat merah. Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Bukit Aman, Datuk Sri Muhammad Hasbullah Ali menegaskan, keselamatan pengguna jalan raya tetap menjadi keutamaan meskipun dalam situasi kecemasan.
1: Sesiapa saja tak boleh melebihi daripada undang-undang. Malah dalam sisi libat urus, kita telah menyatakan dengan clear, dengan jelas, mana-mana kenderaan maklumat kecemasan macam mana sekalipun, apabila sampai di lampu isyarat, kita kena pastikan pengguna-pengguna jalan raya yang lain tu dalam keadaan selamat dulu, dan baru kita boleh cross.
0: Datuk Sri Muhammad Hasbullah Ali. Sebanyak 591 sekolah di Sarawak ditutup sementara berkat kuasa semalam dan hari ini susulan cuaca panas dan keadaan jerebu. Ia membabitkan 509 sekolah rendah dan 82 sekolah menengah melibatkan lebih 197,000 murid. Menurut Jabatan Pendidikan Negeri, penutupan itu melibatkan sekolah di bawah 10 pejabat pendidikan daerah di bahagian Kuching, Semarahan, Serian, Sri Aman dan Betong. Jumlah murid terjejas masing-masing 107,590 murid sekolah rendah dan 89,733 murid sekolah menengah. Langkah itu diambil bagi mengutamakan kebajikan, kesihatan dan keselamatan murid.
2: Kita adalah merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Gunting oleh Azrul Faizal Jusuh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersama Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

21 Ogos 1959, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu. Pada hari ini, dalam tahun 1959, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu dalam satu istiadat yang berlangsung di Istana Negara, Kuala Lumpur. Pelantikan ini dibuat susulan kemenangan cemerlang Parti Perikatan dalam pilihan raya umum 1959 yang berlangsung pada 19 Ogos 1959 apabila berjaya memenangi 72 daripada 104 kerusi Dewan Rakyat yang dipertandingkan. Keputusan pilihan raya turut menyaksikan Parti Islam Semalaya, PAS, memenangi 13 kerusi, Front Sosialis 8 kerusi, Parti Progresif Rakyat, PPR, 4 kerusi, Parti Negara dan Parti Melaya, masing-masing 1 kerusi, manakala 3 kerusi dimenangi oleh calon bebas.

Kebara dalam hati kita. Jom rakyat Malaysia, tanpa mengira bangsa, kita kibarkan jalur gemilang bersama. 7.33 minit pagi, anda terus mendengarkan Perlis FM di 102.9 MHz ataupun anda yang stream kami di RTM, klik rtm.gov.my. Terima kasih. Akhbar ini melaporkan SPRM dijangka reman bekas CEO TH. Seorang bekas ketua pegawai eksekutif CEO Lembaga Tabung Haji TH dipercayai menjadi antara individu terbaru dalam radar siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Dan ya, media difahamkan individu berusia 60-an itu berkemungkinan ditahan bagi membantu siasatan dalam tempoh terdekat ni, dan sumber memaklumkan individu berkenaan juga adalah ahli korporat terkenal yang pernah memegang jawatan di beberapa syarikat terkemuka di negara ini. Dan pihak media berusaha untuk mendapatkan pengesahan daripada pegawai kanan SPRM berhubung perkara itu, termasuk kemungkinan penahanan reman terhadap individu berkenaan dalam tempoh terdekat. Dan sekiranya ditahan, beliau akan menjadi individu paling kanan yang pernah memegang jawatan pengurusan tertinggi di Tabung Haji untuk direman SPRM susulan pendedahan berkaitan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji. Kalau diikutkan daripada yang jangka itu, dikatakan esok hari inilah tu penahanannya. Okey, semoga dapat selesaikan sebaik mungkin. Yang salah perlu dihadapkan ke muka pengadilan. 102.9 MHz. Slay.

102.9 Megas Lay. Tahun 7.37 minit pagi. Apa lagi yang boleh kita kongsikan dengan anda tentang UiTM Henti Pengambilan Pelajar Antarabangsa Ijazah Sarjana Muda Tumpu Bumi Putera AB40. Terima kasih UiTM. Universiti Teknologi Mara UiTM tidak lagi membuat pengambilan pelajar antarabangsa pada peringkat ijazah sarjana muda sejak 2 tahun lepas bagi memberi tumpuan sepenuhnya kepada Bumi Putera. Mengikut Naib Chancellor UiTM Profesor Datuk Dr. Syahrin Sahib, beliau berkata langkah berkenaan diambil bagi memastikan akses pendidikan tinggi universiti diberi keutamaan kepada anak-anak B40, masyarakat orang asli dan penduduk di Sabah serta Sarawak. Jadi langkah ini katanya selarilah dengan prinsip UiTM mengekalkan kadar yuran terendah bagi memastikan akses pendidikan tinggi dapat dilaksanakan secara berterusan, terutamanya untuk golongan B40 yang perlu diberikan perhatian dan keutamaan. Thank you UiTM. Terima kasih banyak-banyak. PM dijangka buat pengumuman penting 30 Ogos dan 16 September. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijangka membuat beberapa pengumuman penting berkaitan negara pada malam sambutan Ambang Merdeka dan Hari Malaysia pada 16 September ini. Bagaimanapun, beliau tidak mengulas lanjut mengenai perkara yang bakal diumumkan tu. Dan beliau berkata, beliau akan dengar, minta beberapa pandangan lain dikemukakan. Dan menjelang 31 Ogos tahun ini, beliau akan buat 1-2 pengumuman penting untuk negara. Kemudian beliau akan ke Kuching pada 16 September untuk Hari Malaysia. Jadi 30 Ogos malam satu pengumuman, selepas itu 16 September kemudian akan ada pengumuman pada awal Oktober semasa belanjawan. Itu kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dah tak sedar kita lagi 20 minit lagi ke pukul 8 pagi. Ada yang nak masuk kerja pukul 8 pagi macam biasa. Ada yang masuk ke 9 tapi anda suka masuk pukul 8, masuk awal balik awal kan. Awal tak kalut. Lagi 20 minit lagi guys. Hey, tiba-tiba relax kan. Layan lampu merah, layan lampu merah.